melibatkan sebuah kontena berukuran 30 kali 10 kaki dengan kira-kira 70% struktur musnah. Api berjaya dikawal dalam tempoh kurang 30 minit dan tiada mangsa dilaporkan. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Perbandaran Labuan akan melaksanakan kerja-kerja baik pulih jalan aspal dan kerja berkaitan di lorong OKK Awang Besar bermula hari ini. Sehubungan itu, penutupan jalan akan dilaksanakan bermula hari ini sehingga 31 Januari 2027 bagi membolehkan kerja-kerja pembaikan dijalankan. Perbandaran Labuan menasihati pengguna jalan raya supaya sentiasa mematuhi papan tanda keselamatan serta memberi kerjasama sepanjang tempoh pelaksanaan projek. Kerja-kerja tersebut dilaksanakan bagi menyediakan kemudahan jalan raya yang lebih baik dan selesa kepada pengguna. Kontingen Petang Labuan berlepas ke Kuala Selangor pada Isnin bagi menyertai kejohanan sebagai persiapan menghadapi Sukan Malaysia Sukma yang dijadual berlangsung Ogos ini. Ketua Pegawai Eksekutif Perbandaran Labuan Ridwan Muhammad Ismail sempat menyantuni 8 atlet sebelum mereka berlepas di lapangan terbang Labuan. Pada temasya Sukma nanti, kontingen Pitang Labuan menyasarkan 2 pingat emas. Selepas kejohanan di Kuala Selangor, pasukan itu dijadual berangkat ke Sepanyol pada 14 Ogos bagi meneruskan persiapan menghadapi temasya berkenaan. Sekian Warta Pagi, Malaysia Madani, kesejahteraan dimakti. Assalamualaikum.

0: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.
1: Salam Harian. Salam Harian.
2: Eh, ni dah kahwin ke belum?
3: Belum, cik. Kenapa eh?
2: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
3: Muda lagi, cik.
2: Hei, muda zaman sekarang ni.
3: Kenapa cik dah kahwin berapa?

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57.
0: Adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme.
1: Merdeka!
0: Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

Baiklah, demikian tadi perkongsian pantun pilihan untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Lima lagi individu disahkan maut selepas dihempap sutur kilang yang runtuh susulan gempa bumi kuat yang melanda Jepun pada Selasa. Menurut pihak berkuasa tempatan, empat lagi mangsa masih hilang di kilang milik Nippon Paper Industries di Yatsushiro. Dalam kejadian itu, sebahagian cerobong asap di kilang berkenaan dilaporkan runtuh akibat kegaran bermagnitud 7.1 sekaligus menyebabkan kemalangan maut. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan bagi mengesan mangsa hilang. Gergasi teknologi Korea Selatan Samsung Electronics mencatatkan lonjakan keuntungan operasi suku kedua sebanyak 19 kali ganda berbanding tempoh sama tahun lalu. Keuntungan berkenaan dipacu oleh permintaan berterusan bagi chip memori berteraskan kecerdasan buatan AI. Pembuat chip memori terbesar dunia itu merekodkan keuntungan operasi sebanyak $62 bilion bagi tempoh April hingga Jun. Keuntungan berkenaan meningkat 1,813.8% berbanding tahun sebelum ini. Prestasi cemerlang itu direkodkan di tengah-tengah kejatuhan mendadak saham Korea Selatan berikutan tindakan pelabur mengurangkan pegangan dalam sektor AI, ekoran kebimbangan terhadap kebolehlaksanaan ramalan keuntungan tinggi. Bekas Presiden Brazil Jair Bolsonaro menafikan pembabitannya dalam satu video deepfake kecerdasan buatan yang memaparkan beliau menyokong kempen pilihan raya anaknya Flavio Bolsonaro. Pihak peguam menegaskan Bolsonaro tidak pernah memberi kebenaran bagi penghasilan video berkenaan. Susulan itu, Mahkamah Agung Brazil memberi amaran bahawa penularan video itu melanggar undang-undang pilihan raya. Ini termasuk syarat-syarat tahanan rumah yang dikenakan terhadap bekas Presiden itu kerana potensi mengelirukan pengundi. Dua rakyat Gaza terbunuh manakala beberapa lagi cedera akibat serangan Zionis. Serangan tersebut menyasarkan sebuah kemah yang ditempatkan orang awam di kawasan Al-Mawasi Han Yunis. Mangsa termasuk seorang kanak-kanak yang cedera dibawa ke kompleks perubatan Nasir untuk dapatkan rawatan. Lebih 73,000 rakyat Palestin terkorban dan lebih 174,000 lagi cedera sejak konflik tercetus. Pentadbiran Presiden Trump melepaskan dana $600 juta yang diluluskan Kongres kepada Perikatan Vaksin Global HAVI. Menurut jutaan bersama Jabatan Negara dan Jabatan Kesihatan dan Perkhidmatan Manusia HHS, bagaimanapun kira peruntukan disalurkan kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menerusi HAVI. Pelepasan dana bagi tahun fiskal 2025-2026 itu susulan komitmen HAVI untuk melaksanakan pembaharuan sains termasuk menggantikan vaksin berunsur merkuri kepada alternatif bebas merkuri. Dalam perkembangan lain, Donald Trump mendedahkan bahawa Perdana Menteri baru United Kingdom, Andy Burnham, merancang untuk memperluas penerokaan dan pengeluaran minyak di Laut Utara bagi menangani krisis kos sara hidup. Trump memuji langkah tersebut yang dipercayai mampu memperkukuh ekonomi UK berbeza dengan pendirian bekas Perdana Menteri Keir Starmer sebelum ini. Walau bagaimanapun, keputusan Burnham itu dijangka mencetuskan semula perdebatan antara keselamatan tenaga negara dan komitmen terhadap sasaran iklim dunia. Harga minyak mentah melonjak lebih 7% susulan ketegangan terbaru di Asia Barat. Ia berlaku selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyatakan Washington bakal bertindak balas terhadap cubaan serangan Iran ke atas tentera Amerika. Di pasaran global, minyak Brent kini mencecah sekitar $90 setong. Manakala penada aras minyak mentah West Texas Intermediate WTI Amerika meningkat kepada $84.60 setong. Kebimbangan pasaran terus memuncak berikutan serangan drone ke atas kemudahan minyak Arab Saudi selain penyusutan stok minyak mentah Amerika sebanyak 3.3 juta ton minggu lalu. Beralih ke sukan bola sepak, rancangan FIFA menjual pegangan minoriti hak komersial pada dunia kepada pelabur swasta dengan nilai agihan $20 bilion mendapat kritikan keras daripada pegawai bola sepak Jerman. Naib Presiden Persekutuan Bola Sepak Jerman, Hans-Joachim Waske, menyifatkan pelan itu sebagai serangan langsung terhadap sukan berkenaan. Maka ahli lembaga pengarah Bayern Munich, Max Eberl, melabelkannya sebagai memalukan dan hanya bermotifkan keuntungan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

12 tengah hari bersama saya Rohani Ramli dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pelaksanaan pengeluaran pasport Malaysia Antarabangsa PMA versi baharu diperluas ke Labuan menerusi fasa 7 melibatkan pejabat pengeluar pasport di Pusat Transformasi Bandar UTC Labuan. Jabatan Imigresen Malaysia JIM menerusi hantaran di laman Facebook maklumkan fasa 7 bermula 3 Ogos ini. Hanya pejabat yang disenarai akan memulakan pelaksanaan PMA versi baharu mengikut tarikh yang ditetapkan. Orang ramai disaran menyimak senarai pejabat yang terlibat serta merancang urusan permohonan atau pembaharuan pasport lebih awal sebelum hadir ke pejabat yang telah memulakan pelaksanaan PMA versi baharu. Jelas kenyataan itu, pasport sedia ada masih boleh digunakan sehingga 6 bulan sebelum tarikh tamat tempoh. Malaysia menyasarkan kira-kira 15 juta ketibaan pelancong Muslim ke negara ini menjelang 2030 selaras kedudukan negara sebagai destinasi mesra Muslim unggul. Dalam laporan Global Muslim Travel Index GMTI 2026 untuk tahun ke-11 berturut-turut, Ketua Pengarah Islamic Tourism Center ITC Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC Muhammad Faizal Abu Suib Khan berkata, justru program pengiktiraf Muslim Friendly Tourism and Hospitality Assurance and Recognition MFAR serta Muslim Friendly Tourist Guide MFTG akan terus diperluas bagi meningkatkan keyakinan pelancong Muslim terhadap produk dan perkhidmatan pelancongan negara. Malah modul tersebut mendapat permintaan kerajaan luar bagi tujuan mengadaptasi program berkenaan. Beliau berkata demikian ketika kepada media pada sesi libat urus Muslim Friendly Tourism and Hospitality di sebuah hotel di sini. Libat urus dihadiri lebih kurang 60 pemain industri pelancongan persatuan dan agensi kerajaan di Labuan. Keupayaan operasi dan keselamatan pelabuhan Labuan diperkukuh menerusi perolehan 4 kapal tunda bernilai RM23 juta oleh Megah Port Management MPM Sdn Bhd. Perolehan itu menandakan bermulanya perkhidmatan marin MPM di pelabuhan berkenaan bagi melancarkan pergerakan kapal serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kecemasan maritim. Pelaksanaannya merupakan tanggungjawab MPM di bawah perjanjian kesinambungan operasi, fasiliti dan pengurusan yang dimeterai bersama Lembaga Pelabuhan Labuan LPL. Pengurus Besar LPL Mizul Amir Madrus berkata penyediaan perkhidmatan marin itu selaras perancangan pembangunan pelabuhan Labuan. Jelasnya, LPL yakin MPM mempunyai pengalaman, kepakaran dan tenaga kerja mahir untuk mengendali perkhidmatan marin mengikut piawaian keselamatan serta operasi maritim antarabangsa. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah malam. Sementara keadaan angin dari arah barat laut bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 32 darjah Celsius dan suhu minimum 28 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang nanti. Berita disunting oleh Harje Cek. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

RCI Shore, ahli politik aktif tidak dilantik ke lembaga TH. Kerjasama industri pacu kebolehpasaran graduan MARA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: Kerajaan tidak akan berkompromi dengan sebarang amalan rasuah dan penyelewengan yang menjejaskan kepentingan negara. Perkara itu diulang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tegas beliau pelbagai laporan berkaitan salah guna kuasa termasuk isu tabung haji TH yang telah dibuka untuk siasatan mengikut lunas undang-undang.
1: It takes a government with the courage and conviction. Kerajaan yang berani membantah rasuah dan penyelewengan. It's time we save Malaysia. Please help us and save this country.
0: Beliau turut mengharapkan rakyat bersama-sama mempertahankan integriti dengan menolak pemimpin yang terlibat dalam rasuah. Dalam hal sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kerajaan komited memperkukuh sistem pentadbiran TH yang lebih telus dan berintegriti susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Perkataan itu akan menjadi pemangkin untuk meningkatkan tadbir urus, memperkasa perkhidmatan serta memastikan pulangan optimum kepada para pendeposit.
2: Saya mohon untuk kita merujuk kepada dokumen yang telah pun dipersetujui untuk didedahkan, dan kita harapkan bahawa perkara ini akan dapat memberikan satu pengajaran. Dan di peringkat kami, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, kami mengambil perkara ini untuk bekerja keras lagi untuk memberikan yang terbaik dan memastikan bahawa pengurusan pentadbiran itu lebih baik, lebih transparent, integriti dan juga governance tata kelolanya adalah terbaik.
0: Dr. Zulkifli turut memaklumkan kerajaan akan mempercepat pelaksanaan baki 25% syur RCI yang masih belum dilaksanakan dengan mengambil kira aspek kebijaksanaan, realiti semasa serta pertimbangan berkaitan. Sebanyak 75% daripada 25% syur yang dikemukakan telah dilaksanakan, sekaligus meletakkan TH di landasan yang tepat dalam pengurusan deposit dan operasi haji sehingga membolehkan institusi itu menerima anugerah Labaitum Diamond bagi pengurusan haji terbaik dunia pada musim haji tahun ini. Dalam perkembangan berkaitan, ahli politik aktif disyorkan tidak dilantik sebagai pengerusi anggota lembaga TH atau anak syarikatnya bagi memperkukuh tadbir urus institusi itu. RCI berpandangan pelibatan ahli politik aktif boleh menimbulkan persepsi campur tangan politik serta menjejaskan keyakinan pendeposit terhadap proses membuat keputusan. RCI turut mengesyorkan pindaan Akta Tabung Haji 1995 bagi memperketat syarat pelantikan anggota lembaga selain mencadangkan audit forensik terhadap beberapa pelaburan yang mengalami kerugian. TH perlu memberi tumpuan kepada fungsi teras sebagai pengurus dana dan institusi pengurusan haji. Pembangunan modal insan menerusi latihan kemahiran terus diberi penekanan bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja berpendapatan tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berpandangan sijil kemahiran yang diiktiraf industri berupaya membuka peluang kepada golongan belia untuk memperoleh pekerjaan dengan gaji lebih kompetitif. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan 50,000 peluang pekerjaan baharu disasarkan di Negeri Sembilan dalam tempoh 5 tahun akan datang.
3: Yang penting adalah pekerjaan untuk anak-anak muda bukan dengan gaji minimum 1,700 tetapi dengan gaji premium. Apa gaji premium? Gaji yang melebihi RM3,000 untuk pekerja. Bagaimana boleh dapat gaji RM3,000? Ialah dengan melalui SKM, Sijil Kemahiran Malaysia. Tahap 3.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkembangan di Dewan Negara, industri pertahanan tempatan terus diperkukuh menerusi pembangunan teknologi strategik, penyelidikan dan pembangunan serta pemindahan teknologi selaras dengan dasar industri pertahanan negara. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari memberitahu tumpuan diberikan kepada pembangunan teknologi, drone, radar, sensor, kecerdasan buatan, AI dan sistem pengawasan sempadan bagi memperkukuh keupayaan pertahanan negara.
4: Setiap perolehan pertahanan baharu diwajibkan mengandungi elemen ICP bagi membolehkan pemindahan teknologi dan pengetahuan kepada syarikat-syarikat tempatan, sekaligus meningkatkan keupayaan negara membangun dan menghasilkan serta menyelenggara aset pertahanan di dalam negara. Contoh yang boleh kita ambil adalah dalam bidang drone, perancangan perolehan sistem pesawat tanpa pemandu UAS angka fasa yang kedua dari Turki bukan sahaja bertujuan meningkatkan keupayaan operasi ATM, malah akan dimanfaatkan melalui ICP untuk memperkukuhkan industri pertahanan negara, menerusi pemindahan teknologi, pemindahan pengetahuan dan pembangunan kapasiti syarikat tempatan.
0: Adli Zahari. Lebih 500 memorandum kerjasama dimeterai Majlis Amanah Rakyat MARA dengan pemain industri bagi memastikan graduan GET MARA serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET MARA mendapat peluang pekerjaan selaras dengan kemahiran yang dipelajari. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata kadar kebolehpasaran graduan setakat ini merekodkan sebanyak 99.2% hasil kerjasama strategik bersama industri serta penawaran latihan yang memenuhi keperluan pasaran kerja.
5: Beberapa bidang lain kita telah pun mempunyai banyak koordinasi dengan syarikat-syarikat lain. Contohnya baru-baru ni kita ada dari sudut kerjasama industri, contohnya Samsung SDI yang ni bahagian ENE, electrical dan electric, elektronik dan juga EV, yang memfokuskan tentang dari sudut pekerjaan yang boleh memberi gaji dalam RM3,500 ke RM6,000 sebulan. Begitu juga kita ada kerjasama baru-baru ni dengan Silver Lake Sdn Bhd yang ni berkaitan dengan kemahiran data center.
0: Datuk Rubiah Wang. Berita seterusnya. Kestabilan dan kemajuan negeri bergantung kepada tabir urus yang baik serta keupayaan pemimpin untuk bekerjasama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap mengundi memberikan mandat pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan Sabtu ini bagi memastikan kesinambungan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Dalam perkembangan sama, Ketua Polis Johor, Komisioner Polis Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan seramai 318 anggota polis Johor dihantar ke Negeri Sembilan bagi membantu melancarkan aspek keselamatan dan pengurusan di negeri itu. Menurut beliau, bantuan itu mula digerakkan hari ini dan akan bertugas sehingga 2 hari selepas hari pengundian. Daripada jumlah itu, 290 anggota ditugaskan bagi tugas am dan 28 lagi adalah anggota trafik.
6: Selain daripada itu, kita juga ada bagi pasukan simpanan persekutuan FRU dan juga pasukan JSJ daripada Op Cantas. Kita akan bersiap sedia di pangkalan, maknanya di kontijen negeri Johor, dan akan digerakkan pada bila-bila masa sekiranya ianya diperlukan.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad. Perkembangan konflik di Asia Barat, tentera Amerika Syarikat melancarkan siri serangan baharu ke atas Iran yang turut merebak ke beberapa negara jiran rantau berkenaan. Serangan tersebut memburukkan lagi konflik yang sedang memuncak. Markas Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, dalam satu kenyataan memaklumkan tindakan tersebut dilancarkan sebagai tindak balas terhadap Iran yang menyerang kemudahan tentera Amerika di Asia Barat sehari sebelum insiden tersebut. Sekurang-kurangnya 17 orang disahkan terkorban dalam kejadian gempa bumi kuat berukuran 7.1 pada skala Richter yang melanda wilayah Kumamoto, Jepun. Operasi mencari dan menyelamat kini ditumpukan di kawasan sebuah pusat beli belah yang rosak teruk, termasuk berkemungkinan berlaku letupan gas di pusat berkenaan. Secara keseluruhan, lebih 4,500 anggota tentera telah dikerah bagi membantu misi pemulihan di seluruh zon terjejas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat membuktikan jurulatih tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata kejayaan itu tidak dicapai dalam tempoh singkat. Sebaliknya, hasil pengorbanan besar seluruh pasukan bagi memastikan atlet berada pada prestasi terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI syur ahli politik aktif tidak dilantik ke lembaga TH. Kerjasama industri pacu kebolehpasaran graduan MARA. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari yang disambung siar menerusi Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran bersama-sama Labuan FM menerusi hiburan tanpa henti dengan lagu-lagu artis berkumpulan.

0: Dengarkan lagu-lagu artis berkumpulan.
1: Gurah-gurah, bahan-bahan. Gurah-gurah, bahan-bahan.

Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin, artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

kita daripada delegasi Malaysia mempersembahkan Juh Bermukun Seborneo. Untuk itu, kita perkenalkan terlebih dahulu pemain gambus kita daripada RTM Sabah, Saudara Awang. Manakala pemain violin kita, tidak asing lagi, Saudara Sadam. Bersama dengan seh-seh gendang kita daripada RTM Labuan, Dang Banun. Tidak asing lagi daripada RTM Sarawak. Itukah dia, Mak Mem.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Labuan FM.

prestasi perdagangan Malaysia melepasi 3 trilion ringgit. Hak Rascom dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

Prestasi perdagangan Malaysia mencatat rekod tertinggi apabila melepasi nilai RM3 trilion pada 2025. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM, jumlah perdagangan meningkat 6.3% kepada RM3.1 trilion disokong pertumbuhan ekspor sebanyak 6.6% dan import 6%. Malaysia turut mengekalkan lebihan dagangan bagi tahun ke-28 berturut-turut sejak 1998 meningkat kepada RM156.8 bilion. Prestasi ekspor dipacu terutamanya oleh sektor elektrik dan elektronik, jentera serta kelengkapan, manakala Amerika Syarikat kekal antara destinasi ekspor utama dengan pertumbuhan 17.5%. Kerajaan Persekutuan bersetuju melepaskan hak ke atas tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang, RASKOM, kepada Kerajaan Negeri Sarawak bagi membolehkan pembangunan lebih strategik dilaksanakan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, NRES, memaklumkan keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri semalam. Penyerahan berkenaan melibatkan

0: berkemampuan untuk mendapatkan rawatan kesuburan di fasiliti swasta.
1: Lim Ho Ying. Berita seterusnya, proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelajar Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian yang berada di Malaysia. Proses berkenaan dilaksanakan menerusi dokumen pendaftaran pelarian yang melibatkan pengesanan, tapisan keselamatan serta pengesahan status setiap individu oleh polis diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen Malaysia. Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depo imigresen. 4,000 daripadanya dikenal pasti sebagai warga Myanmar. Seorang pekerja swasta dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Intan atas 4 pertuduhan termasuk 2 pertuduhan membunuh 2 pelajar perempuan dalam kemalangan maut di Jalan Padang Tembak hari lalu. Tertuduh RLX mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan namun tiada pengakuan direkodkan bagi pertuduhan membunuh kerana kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Tertuduh turut berdepan pertuduhan memandu bawah pengaruh dadah sehingga menyebabkan kecederaan seorang kanak-kanak berusia 7 tahun serta memandu secara cuai sehingga mengakibatkan kemalangan. Mahkamah tidak menawarkan jaminan bagi pertuduhan membunuh dan menetapkan 11 September sebagai tarikh sebutan semula kes. Keperkembangan luar negara, Selat Hormuz tidak boleh dibuka semula selagi ancaman dan campur tangan Amerika Syarikat terhadap pergerakan maritim di rantau itu masih berterusan. Perkara tersebut ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang turut memberi amaran bahawa tindakan berkenaan juga menjadikan situasi lebih sukar dan rumit. Sukan. Bekas Ketua Jurulatih Korea Selatan Hyung Myung Bo mengambil tanggungjawab sepenuhnya ke atas kegagalan skuad negara itu melepasi peringkat kumpulan Piala Dunia 2026. Hong yang melentak jawatan selepas penyingkiran itu hadir memberi keterangan pada prosiding jawatankuasa sukan dan kebudayaan Parlimen Korea Selatan berhubung siasatan terhadap Persatuan Bola Sepak Korea. 7 orang terbunuh selepas peluru berpandu balistik Rusia menyasarkan beberapa wilayah Ukraine termasuk ibu negara dan kota Lviv di barat negara berkenaan. Serangan terbaru itu menyebabkan penduduk terpaksa berlindung di stesen kereta api bawah tanah akibat ketakutan. Datuk Bandar Vitali Klitschko berkata, beberapa lokasi turut terbakar susulan serangan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi 3 trilion ringgit. Hak Rascom dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Sari Bita Utama. Malaysia sasar 15 juta pelancong Muslim. Empat kapal tunda bernilai RM23 juta perkukuh keselamatan Pelabuhan Labuan. Berita sepenuhnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulangi pendirian kerajaan yang tidak akan berkompromi terhadap amalan rasuah serta penyelewengan yang menjejaskan masa depan negara. Tegas beliau, pelbagai laporan berkaitan salah guna kuasa termasuk melibatkan tabung haji telah dibuka untuk siasatan. Kerajaan yang berani berpegang teguh pada prinsip rasuah perlu dibanteras dan siasatan akan diteruskan. Sudah tiba masanya kita menyelamatkan Malaysia dan bantu kerajaan menyelamatkan negara ini, katanya pada Majlis Ramah Mesra PMX bersama komuniti India malam tadi. Beliau dalam masa sama mengharapkan rakyat bersama-sama mempertahankan integriti dengan menolak pemimpin yang terlibat dalam rasuah. Malaysia menyasarkan kira-kira 15 juta ketibaan pelancong Muslim ke negara ini menjelang 2030 selaras kedudukan negara sebagai destinasi mesra Muslim unggul. Ketua Pengarah Islamic Tourism Center ITC, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC, Muhammad Faisal Abu Suaib Khan berkata, justru program pengiktirafan Muslim Friendly Tourism akan terus diperluas bagi meningkatkan keyakinan pelancong Muslim terhadap produk dan perkhidmatan pelancongan negara.
1: Maknanya apa yang Malaysia buat, apa yang MOTEC buat, apa yang ITC buat ni sebenarnya dah peringkat dunia di itulah. Jadi kepada pemain-pemain industri tempatan, jangan ketinggalan. Kalau dah negara lain pun nak pakai, sepatutnya pemain industri tempatan lebih berminat. Dan model yang kita bina itu model yang komprehensif, yang memberikan tour guide kelebihan apabila berhadapan dengan pelancong-pelancong Muslim, walaupun tour guide itu bukan Islam.
0: Beliau berkata demikian kepada media pada sesi libat urus di sini yang dihadiri lebih kurang 60 pemain industri pelancongan, persatuan dan agensi kerajaan di Labuan. Usaha promosi produk pelancongan Labuan kepada pelancong domestik dari pantai timur Semenanjung jadi fokus program selaman bangkai kapal Labuan dan jejak Geopark Labuan Mansau Ansau VM 2026 Siri 1. Tourism Malaysia Sabah dan Labuan membawa empat pencipta kandungan dari Terengganu dan Pahang bagi meneroka tarikan pelancongan Labuan serta menghasilkan kandungan promosi menerusi platform digital. Antara lokasi dikunjungi termasuk aktiviti menyelam kapal karam, muzium-muzium di Labuan, Chimney Trail serta Galeri Lawa. Pegawai Pelancongan Kanan Tourism Malaysia Labuan Sharon Kenny berkata, program diharap dapat memperkenal produk pelancongan Labuan dan menggalakkan pelancong domestik. Inisiatif turut menyokong kempen Tahun Melawat Malaysia 2026 dalam memperkukuh promosi pelancongan negara.
2: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
3: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk terma dan syarat.
0: Berita seterusnya. Keupayaan operasi dan keselamatan Pelabuhan Labuan diperkukuh menerusi perolehan empat kapal tunda bernilai RM23 juta oleh Mega Port Management MPM Sdn Bhd. Perolehan itu menandakan bermulanya perkhidmatan Marin MPM di pelabuhan berkenaan bagi melancarkan pergerakan kapal serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kecemasan maritim. Pelaksanaannya merupakan tanggungjawab MPM di bawah perjanjian kesinambungan operasi, fasiliti dan pengurusan yang dimeterai bersama Lembaga Pelabuhan Labuan LPL. Pengurus Besar LPL Mizul Amir Madrus berkata penyediaan perkhidmatan marin itu selaras pelancangan pembangunan Pelabuhan Labuan.
4: Ini merupakan salah satu perkara yang telah kita rancang daripada peringkat awal, yang mana kita memerlukan satu port operator yang committed dalam melaksanakan obligasi dan juga bagi memastikan perkhidmatan marin dapat diberikan di Labuan dengan memastikan bahawa peralatan disediakan dapat membantu memberikan tahap efisiensi yang tinggi di sektor maritim di Labuan.
0: Beliau yakin MPM mempunyai pengalaman, kepakaran dan tenaga kerja mahir untuk mengendali perkhidmatan marin mengikut piawaian keselamatan serta operasi maritim antarabangsa. Sementara itu, pengarah urusan MPM, Datuk Seri Patrick Tiong berkata, kapal tunda berkenaan akan digunakan untuk membantu kapal merapat dan meninggalkan dermaga serta mengawal pergerakan di kawasan perairan sempit. Kapal tunda itu juga akan digunakan untuk membantu kapal yang mengalami kerosakan atau kehilangan kuasa. Sekolah Kebangsaan SK Patau Patau dan Sekolah Menengah SM St. Anne, Rangkul Johan, Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar, kitaran ke-10 peringkat Labuan. Naib Johan, Sekolah Kebangsaan Berbuluh dan SM St. Anthony. Ia dianjur Jabatan Alam Sekitar JAS Labuan dengan kerjasama Petronas Chemical Methanol Sdn Bhd. Majlis Perasmian dan Penyampaian Hadiah disempurnakan Pengarah JAS Labuan Aliuddin Muhammad Arshid. Selain acara kemuncak, program turut diisi dengan taklimat kelestarian dan persembahan bagi menerapkan kesedaran amalan hijau. Pengiktirafan diharap menjadi pemangkit budaya kelestarian alam sekitar di peringkat sekolah dan generasi akan datang. Johan bawa pulang hadiah wang tunai RM3,000, manakala naib Johan RM2,000. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada malam ribut petir, manakala pagi esok diramalkan hujan. Sementara keadaan angin dari arah selatan bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 1 meter, manakala suhu maksimum hari ini 27 darjah Celsius dan suhu minimum 24 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan Sari, berita utama sekali lagi.

Malaysia sasar 15 juta pelancong Muslim menjelang 2030. Empat kapal tunda bernilai 23 juta ringgit perkukuh keselamatan pelabuhan Labuan. Sekian warta Labuan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Labur FM, suara pesisir anda. Baiklah, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzila Nur Afiqah Arif dalam ringkas 7 malam. Stok penimbal beras negara akan dikekalkan pada paras melebihi 6 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin berkata, dasar itu dikekalkan tanpa mengira keadaan cuaca sebagai langkah menjamin bekalan makanan negara kekal mencukupi termasuk sekiranya fenomena El Nino berlarutan. Kuala Lumpur disenaraikan antara 10 bandar paling popular di dunia dari segi ketibaan pelancong antarabangsa berdasarkan indeks destinasi bandar Global Mastercard. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Min berkata, pencapaian itu membuktikan keberkesanan usaha kerajaan memperkukuh sektor pelancongan. Jelas beliau, Malaysia merekodkan 10.7 juta ketibaan pelancong antarabangsa pada suku pertama tahun ini mengatasi Thailand buat kali pertama. Sistem e-tanah perlu diperluas segera ke semua negeri di Semenanjung. Penggunaannya mempercepat urusan pentadbiran tanah serta meningkatkan hasil kerajaan. Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, Datuk Muhammad Fauzi Muhammad Yatim berkata, sistem itu berjaya meningkatkan kecekapan urusan pindah milik tanah apabila 91.16% perserahan berjaya diselesaikan dalam tempoh satu hari pada suku kedua tahun ini. Katanya buat masa ini, 7 pentadbiran tanah negeri dan wilayah persekutuan telah menggunakan sistem itu yang dijangka diteruskan ke Kedah, Perlis dan Kelantan. Sebanyak 45 notis dikeluarkan terhadap 11 premis di sekitar Johor Bahru kerana mengubah suai premis secara haram menjadi bilik sewa sempit. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor, Penolong Kanan Pesuruh Jaya Bomba, Siti Rohan Nadir berkata, notis itu dikeluarkan menerusi operasi bersepadu penguatkuasaan premis perniagaan penginapan padat. Operasi dijalankan susulan kebimbangan terhadap risiko kebakaran dan keselamatan penghuni. Menurutnya, kebanyakan bilik berkenaan berkeluasan kira-kira 7 meter persegi. Kadar sewa antara RM350 hingga RM500 sebulan. Luar negara, Pakistan sedang berusaha membawa Amerika Syarikat dan Iran kembali ke meja rundingan bagi meredakan ketegangan di rantau Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luarnya, Tahir Adrabi berkata, Islamabad menyokong dialog dan diplomasi sebagai jalan penyelesaian utama termasuk usaha mengekalkan penghentian permusuhan. Beliau turut menggesa Washington dan Tehran mengelakkan sebarang tindakan yang boleh memburukkan keadaan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nasional Malam, 8 malam hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemaskini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia iaitu Maritim Malaysia Johor menafikan video tular di media sosial berkaitan kemasukan pendatang asing tanpa izin iaitu parti di Pantai Barat Johor bulan ini. Hasil siasatan mendapati tiada bukti kukuh mengesahkan modus operandi dipaparkan dalam video. Kandungan video mungkin digunakan sebagai taktik penipuan untuk memperdaya individu mencari khidmat penyeludupan parti. Sindiket kerap mengubah modus operandi, bot fiber kecil menyerupai bot nelayan, tukar lokasi pendaratan dan masa operasi. Maritim perhebat rondaan tingkat risikan dan kerjasama strategik. 13 cubaan penyeludupan membawa kepada 44 parti ditahan. Seterusnya, Kerajaan Nak Pahang mengesan kewujudan sindiket penipuan melibatkan urusan permohonan tanah di daerah Bentong yang memperdaya orang ramai dengan tawaran pembiri milikan tanah secara tidak sah. Sindiket menawar khidmat pemberi milikan tanah secara tidak sah, meminta bayaran dan mengarahkan mangsa mendatangani dokumen. Kerajaan negeri tidak melantik ejen luar akan ambil tindakan undang-undang tegas terhadap penyalahgunaan nama kerajaan. Jangan buat pembayaran atau tanda tangan tanpa pengesahan pejabat pengarah tanah dan galian atau pejabat daerah dan tanah. Lapor pihak berkuasa jika ditipu. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.5.

Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafika Arif dalam Utama 9 Malam.

20 Julai 1959, penubuhan gabungan badminton Asia. Pada hari ini dalam tahun 1959, gabungan badminton Asia secara rasmi ditubuhkan pada mesyuarat penubuhannya yang diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini juga, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri, dilantik dengan sebulat suara sebagai presidennya yang pertama. Wakil-wakil negara yang hadir di majlis ini antaranya ialah Tuan S.R. Ruya, India, Tuan Sudirman, Indonesia, Tuan G. Rajalingan, Ceylon, Tuan Koko Shichi, Formosa, Tuan Tor Beng Seng, Nepal dan Tuan Lee Guan Kai, Malaya. Manakala negara-negara seperti Hong Kong, Jepun, Borneo Utara, Filipina, Burma, Siam dan Sarawak tidak hadir pada mesyuarat ini tetapi berikrar untuk memberikan sokongan. Pada masa ini, Pejabat Operasi Gabungan Badminton Asia beribu pejabat di Petaling Jaya, Malaysia dan mempunyai 43 ahli dan 1 ahli bersekutu, Oman. Gabungan Badminton Asia ialah badan induk badminton di benua Asia. Ia adalah salah satu daripada 5 badan benua, Continental Bodies, di bawah Persekutuan Badminton Dunia, BWF.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia iaitu SPRM menubuhkan pasukan khas bagi menyemak dan meneliti laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja iaitu RCI tabung haji yang didedahkan semalam. Tumpuan siasatan kepada unsur rasuah, penyelewengan, pemalsuan dokumen, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Semakan akan dijalankan menurut Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 serta kesalahan berkaitan lain. SPRM committed ambil tindakan tegas tanpa mengira kedudukan, berpegang pada kedaulatan undang-undang, accountability dan integriti. Orang ramai diminta tidak berspekulasi. Seterusnya, kira-kira 500 orang menghadiri majlis bacaan Yasin, tahlil dan doa selamat di Masjid Negara hari ini sempena dengan sambutan Hari

Amin ya rabbal alamin. Aniza Samin. Seterusnya, siapa lagi menemani saya? Ahran Ahram bin Ahmadal. Emosi saya tidak menentu, kadang tenang, kadang berselaru, kadang-kadang menanti jugalah komen-komen, ternanti-nantilah ni daripada Mama AJ. Semoga semuanya yang sedang mendengarkan National FM terus kekal, National FM sentiasa di hati. Terima kasih Ahram. Mama AJ dah baca komen awak ni, awak gembira tak? Tenang tak malam ni? Diharapkan tenang ya. Baik, kita terus menghibur lagi dalam Pilihan Bersama 20.0. Yang mana lagu ni permintaan daripada Aiman Taman Ria Miau. Beliau inginkan lagu daripada Search dan juga Dato' Awi Nur Nila Maksari. Seterusnya, permintaan daripada Nur Azila dengan ucapan buat hiburan keluarga dan sahabat yang sedang berehat. Beliau dari Kampung Gajah Perak. Beliau inginkan lagu daripada Ruhil Kawan, tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Jasli Sidum dari Labuan dengan ucapan selamat malam semuanya. Beliau inginkan lagu daripada Iklim Maligai Seribu Mimpi. Terus kekal sama dengan AJ hari di Nasional Malam.

Doa buat kekasih nyanyian Datuk Ramli Sarip dan juga Datuk Khatijah Ibrahim. Permintaan daripada sahabat kita Nur Diana Nordin. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang masih lagi kekal sama dengan kami di Nasional FM. Dan sebentar saja lagi kita akan sama-sama ikuti utama 11 malam. Tapi sebelum itu kita berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada Hida Mulyani binti Ali Hida daripada Ramlah Ram Ketentuan. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

SPRN tubuh pasukan khas semak laporan RCITH. Hantar semula ke Myanmar, proses tapisan pelarian Rohingya bermula. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Sebuah pasukan khas ditubuh oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi menyimak dan meliti laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH yang didedahkan semalam. Menurut satu kenyataan, pasukan khas itu diketuai Pengarah Kanan Bahagian Siasatan SPRM Datuk Muhammad Hafaz Nazar dengan tumpuan diberikan kepada sebarang isu perundangan berkaitan unsur rasuah, penyelewengan, pemalsuan dokumen, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. SPRM komited untuk memastikan setiap isu yang dibangkitkan melalui laporan tersebut diteliti dengan sewajarnya. Orang ramai dalam pelik itu diminta supaya tidak membuat sebarang spekulasi berhubung isu berkenaan sehingga proses sembahkan dan siasatan selesai sepenuhnya. Sebanyak 77 menara komunikasi baharu akan dibina di sepanjang lebuh raya seluruh negara bagi mengatasi masalah liputan telekomunikasi sekaligus memperkukuh akses internet dan menyokong pembangunan lebuh raya pintar. Inisiatif itu dilaksanakan menerusi Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pembinaan menara berkenaan akan melibatkan kawasan sepanjang hampir 50 km yang dikenal pasti mengalami masalah liputan telekomunikasi.
1: Kerjasama di antara MCMC dan LLM ini benar-benar mengangkat semangat di mana ada jalan, di situ ada internet. MCMC telah memulakan langkah pelaksanaan melalui

0: waktu ini rasanya terbuai-buai daripada Ili. Bila dengar lagu ni, adakah anda terasa seperti Ili juga terbuai-buai? Jadi kena terus kekal berteman dengan saya AJ di Nasional Malam. Banyak lagi lagu-lagu yang membuatkan anda terbuai, terbang, semua ada, menangis, marah, rasa nak panjat pun ada juga. Jadi malam ni kita santai-santai je, berhibur dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu-lagu yang anda dengar adalah lagu-lagu permintaan daripada sahabat kita. Lagu itu tadi nyanyian daripada Bruno Mars, Risk It All, permintaan daripada Nick Moon. Diharapkan anda semua terhibur. Terhibur ke tidak? Untuk AJ, alhamdulillah terhibur. Secara tak langsung kita berkaraoke tadi di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Pilihan bersama 2.0 di Nasional Malam ni sebenarnya satu pusat karaoke yang percuma. Jadi tak perlulah nak sewa bayar ke kan, nak dengar je Nasional Malam. Cari je lirik kat telefon tu, insyaAllah anda boleh nyanyi bersama-sama dengan artis dan juga bersama-sama dengan rakan-rakan lain lah di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur lagi per malam ini dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ni permintaan daripada Zakore Sulaiman dan juga Biah Biah dari Sarawak. Melainkan lagu daripada Amar, Gila Bayang. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada sahabat kita Amira Rahman, yang mana beliau ni merupakan salah seorang tetamu malam tadi, Amara, dan diharapkan anda semua terhibur. Ini dia Slay di Nasional Malam. Terus kekal, terus slay bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
0: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwah apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Kedah.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
0: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM. Sentiasa.

luas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.

RCITH bukan bermotifkan politik picisan. Hari Pahlawan semai semangat patriotik generasi muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

motifkan politik picisan. Hari Pahlawan semai semangat patriotik generasi muda. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 31 Julai 1961, persetujuan dicapai bagi menubuhkan Association of Southeast Asia, ASA. Pada hari ini, dalam tahun 1961, Persekutuan Tanah Melayu, Filipina dan Thailand mencapai persetujuan membentuk sebuah pertubuhan kerjasama ekonomi dan kebudayaan yang dikenali sebagai Association of Southeast Asia atau ringkasnya ASA. Persetujuan ini tercapai melalui satu rundingan di Bangkok antara Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Persekutuan Tanah Melayu, Felix Berto Serrano, Menteri Luar Filipina dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Penubuhan ASA merupakan usaha awal Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan tujuan untuk menjalinkan hubungan dengan negara-negara jiran. Menerusi ASA, kerjasama kebudayaan, pameran, ekonomi diadakan serta pelancaran kereta api ekspres ASA di antara Bangkok dengan Kuala Lumpur. Namun begitu, ASA tidak banyak mencapai kejayaan. Salah satu faktor yang melambatkan perjalanan atau kejayaan ASA ialah timbulnya isu tuntutan Filipina ke atas Sabah apabila terbentuknya Malaysia.
1: Baik, demikian tadi kita baru saja mengikuti berita utama 7 pagi dan juga mendengarkan hari ini dalam sejarah menerusi Nasional FM kembali berseran di Labuan FM, suara pesisir anda.